Jūs klausāties ētarā raidstaci 5EBI FM uz 103.1 MHz viņi, kur kā jau katru ceturtdienas vakaru šajā laikā skan raidījums Latviju balss. Labvakara cienījamie radio klausītāji Austrālijā, labrīt Latvijā un esiet sveicināti visā pasaulē, kas klausās mūs šobrīd vai klausīsies mūs vēlāk ierakstā, ko var atrast 5EBI tīmeka lapspusē www.5ebifm.com.au. Tīmeka adrese var atrast mūsu Facebook lapspusē. Nē, jūsu radio skan pareiz, balss, ko jūs dzirdat šovakar, nav Ilzes, bet gan Rūda Danča. Ilze šovakar man dēva godu un prieku vadīt šī vakara raidījumu, un es ceru, ka varēšu to izdarīt Ilzes vietā ar tikpat augstu kvalitāti. Par ko šovakar raidījumā? Sitjānīti vārabungas, līgo, līgo, sakurjāņa uguntiņu, līgo, līgo. Šovakar vēlos jūs aicināt nelielā ceļojumā par vieniem no skaistākajiem un latviskākajiem svētkiem – jāņiem. Tie ir svētki, kuros saplūst daba, tradīcijas, dziesmas, uguns un cilvēku kopā būšana. Jāņi nav tikai kalendāra, datums vai brīvdiena, tie ir svētki, kas daudziem latviešiem simbolizē vasaras pilna briedu saikni ar senčiem un prieku par dzīvi. Katru gadu tuvojoties jūnija beigām, Latvijā sākās īpaša rosība. Pļavas zied, vakara kļūst garāki un cilvēki gatavojās gada īsākajā naktī. Lai gan mūsdienās dzīves ritms ir strauš un daudzi ikdienā dzīvo pilsētās, jāņi joprojām spēj apvienot cilvēkus un atgādināt par mūsu saknēm.

Jāņu svinēšanas tradīcijas ir ļoti senas. Tās radušās vēl pirms kristietības ienākšanas Latvijas teritorijā. Senie latvieši rūpīgi vēroja dabas ritmus un gadlaiku maiņu. Vasara saulgrieži bija viens no nozīmīgākajiem gada brīžiem, jo saule sasniedza savu augstāko punktu debesīs. Diena bija visgarākā, bet nakts visīsākā. Mūsu senči ticēja, ka šajā laikā dabā ir īpašs spēks. Augi, koki, ūdeņi un uguns iegūst maģiskas īpašības. Tāpēc daudzas Jāņu tradīcijas ir saistītas tieši ar dabas spēku godināšanu un vēlmi nodrošināt auglību, veselību un veiksmīgi nākamajam gadam. Viens no pazīstākajiem Jāņu simboliem ir vainags. Sievietes tradicionāli pin vainagus no pļavas ziediem, margrietiņām, rudzupuķiem, madarām un citiem augiem. Savukārt vīrieši bieži nesā ozolapu vainagus. Ozols latviešu folklorā simbolizē spēku, izturību un ilgu mūžu.

Vainagu pīšana nav tikai skaista tradīcija. Senāk tika uzskatīts, ka vainags aizsargā no ļauniem spēkiem un nesvētību. Daudzi ticēja, ka katram augam piemīt sava īpaša enerģija. Tāpēc vainaga veidošana bija gandrīz vai rituāls. Protams, nevar runāt par jāņiem, nepieminot līgošanu. Jāņu dziesmas jeb līgo dziesmas ir unikāla Latvijas kultūras daļa. Tūkstošiem dziesmu ir saglabājušās no paudzes paudzē. Tā stāsta par sauli, laukiem, mīlestību, darbu, dabu un cilvēku attiecībām. Īpašais piedziedājums līgo līgo nav tikai skaņa vai tradīcija. Folkloras pētnieki uzskata, ka tam bijuši arī rituāla nozīme. Tas palīdzējis radīt svētku noskaņu, vienot cilvēkus un simboliski nest svētību visām apkārtējām. Kad tuvojas vakars, tiek kurti jāņu ugunskuri. Ugunī jāņu naktī ir īpaša nozīme. Tā simbolizē sauli, gaismu un dzīvības spēku. Senāk ugunskurus centās kurināt pēc iespējas augstākās vietās, lai to gaisma būtu redzama tālu apkārtnēm.

Tika ticēts, ka uguns aizdzen ļaunos garus, pasargā cilvēkus un nodrošina labu ražu. Dažviet ugunskuri tika kurināti visu nakti līdz pat saulektam. Arī mūsdienās daudzi uzskata, ka īsti jāņi nav iedomājami bez ugunskara liesmām. Vēl viena sena tradīcija ir lekšana pār ugunskuram. Šis rituāls simbolizē attīrīšanas un drosmi. Tika uzskatīts, ka uguns sadedzina visas nelaimes un neveiksmes. Protams, mūsdienās tas tiek darīts piesardzīgi un vairāk prieka pēc, taču tradīcija joprojām dzīvo. Runāju par jāņiem, īpaša vieta arī ēdieniem. Vispazīstākamais ir jāņu sieras, tas ir viens no tradicionālākajiem latviešu ēdieniem un daudziem svētku galdā ir obligāts. Jāņu sieras parasti tiek gatavots no piena, biezpiena, sviesta, olām un čimenēm. Čimenes ne tikai piešķir sieram raksturīgo garšu, bet senāk tika uzskatītas arī par aizsardzības un veselības simbolu. Līdzās sieram bieži galdā tiek celta maize, pīrāgi, svaigi dāzeņi un citi gardumi. Daudzi izvēlās gatavot ēdienus uz uguns vai grilla, apvienot senas tradīcijas ar mūsdienu dzīvesveidu. Ļoti interesanti ir arī ticējuma pasaule. Jāņu nakti cilvēki vienmēr meklējuši īpašas zīmes un brīnumus. Viens no slavenākajiem stāstiem ir leģenda par papardu ziedu, ka zināms, papardes īstenībā nedzied, taču tautas ticējumos teikts, ka Jāņu naktī uz īsu brīdi uzzied mistisks papardes zieds, kurš tas, kurš to atrod, iegūs laimi, gudrību un īpašu veiksmī. Šī leģenda gadsimtu gaitā kļuvusi par vienu no romantiskākajiem Jāņu simboliem. Tā iedvesmojusi dziesmas, dzēju, stāstus un pat jokus. Daudzi saka, ka papard zieda meklēšana ir tikpat svarīga tradīcija kā līgošana. Jāņu naktī īpaša uzmanība tika pievērsta arī rasai. Senāk uzskatīja, ka rīta rasa šajā laikā ir dziedinoša. Cilvēki mazgājās rasā un staigāja par to basājām kājām, cerot iegūt veselību un spēku visam gadam. Arī augi, kas vākti saugriežu laikā, tika uzskatīti par īpaši vērtīgiem. Daudzi ārstniecības augi tika lasīti tieši Jāņu laikā, jo ticēja, ka tiem piemīt vislielākā spēks. Latviešu folklorā ļoti nozīmīga ir saule. Jāņu svinības cieši saistītas ar saules ceļu debesīs. Saule tika uztvērta kā dzīvības devēja, siltuma un auglības simbols. Tāpēc nav pārsteigums, ka daudzas tautas dziesmās tieši saule ir galvenā varone.

Īpašs brīdis ir saulēkts pēc Jāņu nakts. Tie, kuri palikuši nomodā līdz rītam, bieži saka, ka saulēktam šajā dienā ir īpaša burvība. Pēc dziesmām, dejām un sarunām pie ugunskura, pirmie saules stari šķiet kā svētku kulminācija. Interesanti, ka Jāņi nav tikai Latvijas tradīcija. Vasaras saugriežus svin daudzas Eiropas valstīs, tomēr katrai tautai ir savi īpaši rituāli un paražas. Latvijā šie svētki ir saglabājuši īpaši spēcīgu saikni ar tautsdiesmām un folkloru.

Turpinot mūsu stāstu par Jāņiem, vērts padomāt arī par to, kā šie svētki mainījušies laika gaitā. Tradīcijas nekad nav bijušas pilnīgi nemainīgas. Katra paudze tajās ienes kaut ko savu, vienlaikus saglabājot galveno būtību. Mūsu vecvecāku un vecāku laikā Jāņi bieži bija cieši saistīti ar lauku dzīvi. Daudzi cilvēki dzīvoja saimniecībās, ikdienā strādāja zemkopībā vai lopkopībā. Tāpēc saulgriežu laiks bija tieši saistīts ar dabas ritmu. Vasaras vidus nozīmēja, ka sējumi aug, pļavas zied un tuvojās jaunās ražas laiks. Šodien liela daļa sabiedrības dzīvo pilsētās. Daudzi ikdienā strādā birojos, skolās, uzņēmumos vai citās profesijās, kas nav tieši saistītas ar lauksaimniecību. Tomēr, pienākot Jāņiem, cilvēki joprojām izjūt vēlmi doties dabā. Tas parāda, cik dziļa ir mūsu saikne ar šiem svētkiem.

Interesanti, ka Jāņu laika Latvijā it kā uz dažām dienām kļūst citāda. Ceļi piepildās ar cilvēkiem, kuri dodās uz laukiem. Pilsētas kļūst klusākas, bet lauku mājas dzīvīgākas. Daudzi satiek radus, kuri nav redzējuši vairākus mēnešus. Citi atgriežas vietās, kur pavadījuši bērnību. Jāņi ir arī atmiņas svētki. Gandrīz katram latvietim ir kāds īpašs stāsts par Jāņiem. Kāds atcerās pirmo reizi, kad palīdzēja pat pīt vainagu? Kāds atcerās nakti pie ezera ar draugiem? Citiem prātā palikušās vecmāmiņas ceptas maizītes, dziesmas pie ugunskura vai agrie rīti, kad pēc negulētas naktis tika sagaidīta saulē. Un to es noteikti zinu, jo katreiz, kad aizgāju svinēt Jāņu dzintaros, vienmēr visu nakti palika nomodā un sagaidīja saulektu. Bija forši.

0: Šie personīgi stāsti ir daļa no mūsu kultūras mantojuma. Tie dzīvo ģimenēs un tiek nodoti tālāk nākamajām paudzēm. Vēl viena skaista Jāņa tradīcija ir viesu uzņemšana. Senāk tika uzskatīts, ka svētkos mājai jābūt atvērtai un viesmīlīgākai. Dziesmās bieži sastopami apraksti par līgotājiem, kuri apstaigā apkārtnes sētas, dzied saimniekiem un saimniecēm par godu un vēl veiksmi nākamajam gadam. Par labiem vēlējumiem viesi tika cienāti ar sieru, alu un citiem gardumiem. Šī tradīcija atspoguļo svarīgu latviešu vērtību, viesmīlību un kopības sajūtu. Daudzās ģimenēs joprojām dzīvo ar ticējumi. Piemēram, saka, ka Jāņu naktī nevajag gulēt, jo tad varot nogulēt laimi. Protams, šodien mēs uztvērām vairāk kā jautru parāžu. Tomēr šie ticējumi piešķir svētkiem īpašu noskaņu. Ir arī teiciens, ka Jāņu vakarā jāizrotā māja ar mejām, bērzu, pīlādžu vai ozola zariem. Tie ne tikai izskatās skaisti, bet simbolizē dzīvību, augšanu un dabas svētku. Daudzi joprojām ievēro šo tradīciju, rotājot mājās, pagalmus un svētku vietas. Runājot par Jāņiem, nevar nepieminēt latviešu tautsdziesmas. Tās ir īsts gudrības krājums. Dažās rindās bieži vien ietvērta dzīves pieredze, humors, filozofija un mīlestība pret dabu. Tautas dziesmās redzams, cik cieši mūsu senči bija saistīti ar apkārtējo pasauli. Saule, mēnes, zvaigznes, koki, putni un dzīvnieki nav tikai dabas elementi. Tie kļūst par simboliem un sarunu biedriem. Šī spēja redzēt pasauli kā vienotu veselumu ir viena no skaistākajiem latviešu folkloras iezīmēm. Mūsdienās arvien biežāk runājam arī par ilgspēju un dzīves saskaņā ar dabu. Interesanti, ka daudzas no šīm idejām mūsu senči praktizēja jau pirms gadsimtiem. Viņi cienīja gadlaiku ritmu, izmantoja dabas resursus apdomīgi un dzīvoja daudz ciešākā kontaktā ar apkārtējo vidi. Var teikt, ka Jāņi mums atgādina par šo līdzsvaru. Tie mūdina iziet ārā no mājām, sajūst vasaras smaržas, klausīties putnu dziesmās un novērtēt dabas skaistumu.
1: Es

daudzi cilvēki saka, ka tieši Jāņa laikā Latvija ir visskaistākā. Pļavas pilna ziedu, koki zaļo visā krāšņumā, vakari ir silti un gaisā jūtama vārā.

Lūkšana. Jāņi ir laiks, kad cilvēki satiekas, dzied, smējas un atpūšas no ikdienas rūpēm. Tie atgādina, cik svarīgi ir novērtēt vienkāršus mirkļus. Jāņi arī palīdz saglabāt latvisko identitāti. Laikmetā, kad pasaule kļūst arvien globālāka, mūsu tradīcijas iegūst vēl lielāku nozīmi. Tās palīdz saprast, kas mēs esam un no kurienes nākam. Katru reizi, kad tiek uzvilks ozo lapu vainags, nodziedāta līgo dziesma vai iedegts ugunskurs, mēs turpinām tradīciju, kas dzīvojoši gadsimtiem ilgi. Tas ir neredzams tilts starp pagātni un tagātni. Varbūt tieši tāpēc Jāņi joprojām ir tik mīlēti. Tie nav tikai svētki kalendārā. Tie ir stāsts par dabu, cilvēkiem, kopību un cerību. Tie ir atgādinājums, ka arī mūsdienu pasaulē mums joprojām nepieciešami brīži, kad varam apstāties, paskatīties apkārt un novērtēt to, kas mums dots. Tāpēc šajā skaistajā laikā novēl ikvienam atrast savu Jāņu sajūtu. Varbūt tā ir dziesma pie ugunskura, varbūt saulēks pļavā, varbūt saruna ar tuviem cilvēkiem vai vienkārši klusuma brīdis dabā. Lai Jāņu uguns nes gaismu, lai dziesmas nes prieku, lai vainagi nes spēku, un lai vasaras saugriežu burvība pavada jūsu visu gadu. Līgo, līgo un priecīgus Jāņus visiem klausītājiem. Labvakar!